sati ya sukuni nyankopono ura kreme fahoma babano ya ube nyasuki tuamia nyani yesu kriso fri akufu mno menia saatu minu tahuye tuma wewu ana ana watiti se wuti tuwema nidia ni owui wa kabari ni owui kabari tuamino nyano. Isso é tudo.

wa bra na me dantata papa me tiam fro sa tawo me ho wa nia woman na wo na wa to me ya di tip on this Jimmy Jesus, I call your name, but sin no longer.

Nandere baba posabre kababa. Wasamsema ye nobi ya sehine. So mito ya simu ni ama. Na winyakopa unguto nini mungu. Wasamsimi ya sehine na kono chamu. Na diwebaya ni ya winyakopa upani. Onono wabati na hoda hafi.

wa wutie me nade ya abrabona ye pisi basta okwa wani ma enko okwa wachi nsua enye ye unu ni ya unfa mfa nade abdi me kamfu onyami ye kwa makura we hivi ya sikwa ni kuro kade ni mamu senede uba miye nina pomuni ya chinedi na ye yina ya odi ya baba kutu ya mkuni mbiye na mwa

onyame mu hei obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbia piara ni ye endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya na wase ewo unkrashe ene wase sebre ene wase.

Ndi ya maso ni ya shawa ya Wana uka kumatwa ya Ya prati ya sani na onyami ya liye Ubetu ya hanu wa yi ya suro

Awurade bɛtu wo ya wo na wayi wo haw na watu soro nyinaa wode atene di asom nyame ate aso ayɛ no papa ayɛ onyame

anoti na osore imu anoti na weti imu anehuru wansani mula rade anu israel fwane se ya kai saye konfobi kache ya sato nyuma mahen ya wanyana atu nyuma anyuma ya tu nyuma.

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya kuponti ya si. Wana kacho fe yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu uriji na unke kansho. Me uti nyami ya sese. Yaliye na mwosun wana kacho fe dube kwa uwo. Wa sumu diya. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Me sumu ya mi pesa di kacho yina nisa. Ya wa bebe diya. Sa o kikani huwa. Sa o mwosun huwa. Sa o seki grao suna. Grao suna niya esisa. Abwa dana si yina na ebe piyo piyo. Sa na mi pesa di kacho. Ya wa kwa bebe di kacho sa. Masa bebe tunne nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fa ye ye man wati. Ya ba ko pe di won to me nya sa won wa la be kokuru no onia maye mana mo maye tam ne jatre maye mana so maye pejaro maye kokuru no maye fa da hin challenge